0: Summer. Best Muska. Strișna Muska. Aruna Muska. In Party Muska. Stai. Tu e Best FM.
1: Prijete, bez naj.

idi sporije. Lezi dole na te tela, tako bolje. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije.